0: Très bien, très
1: bon,
0: bien.
1: Anaka Simon, mba bwa mbungende expliquer aone mba siali mpanga na chirende donge. Ngende expliquer omu chiswahili. Unasi chirende chikatsanda na mpangi na shiala. Nivika mbokochi wa siku mpanga na chirende. Itobo si mbuletu lewerende basi. Itobo si kono lono luholo.
2: Lono luholo.
1: Siali mpanga na chirende. Chirende chikasi omu mpanga ringa. Nerokochi wa siku mpanga na chirende.
2: Go faster. Edu ikale mwana wetu. Edu ikale. Wabre bomo. Tomasha kwa merevyo mpanga na vya chirende. Edu kani yeheri ya pule go faster. Chihuo. Chihuo. Ibwa mbuli chikaya. Chihuo. Alor, eske tuanga napo kera machozi. Puru ni chanso. Machozi. Aba neba mwashimu maina. Aba neba kamu lau maina me yo machozi. Omwe. Machozi tukampokera pour une chanson eri bibucha parce que hanya bakende beruendambi hanya bakende beruendambi chama bihinda saa 7 omulabile sho dakika 41 omukatike studio e radio hau mane ne television e yo moto karibu machozi
3: basi
2: unamukala kala e
3: nani mwasanga kala kala
2: omroma kuhe butee wangana tokai
3: Nama mewe
2: kata kiri mukere bute ya
3: nama mewe togai
2: lakini swa iswa donc machozi ça j'ai dit avec précision wa kola to yolo yolo yolo sanga bate yolo yolo ka 6 nga akosika ngaluka kala ngoro mundu we ko eske ne sema ntive kwa na we ka 6 ni na ka 6 ni ne veno ka 6 ça va nga hiwai ni hie kuvuta ngausi hi muvinyo yone bien Sawa machozi.
3: Basi.
2: Alors c'est bon.
3: OK, mais vraiment ta ramucha. Namuta ramucha kambale. Mulerewa mwami. Mukulu esase ku parking yetu emango lyo kwa bolamba. Nebirirwa kaswamba Tito.
2: Alors tuende machozi. Tuende.